Jesus. Awurade bɛhyɛ mo animuonyam dodo. Ame sɛ wa, efie sɛ wa. Wo ne wo kunu. Samu wɔ hɔ paa dea. Ɛne na mo mame nte mo nka. Okay, ya Nyankopɔn asemu na ye jina so di abompa yen so so e kakra.

Okay, ya mompa ye kakrama, ye mrantia ni mbaba wese uradim fanin sa enka won. Bompa ye ma ubaba no, ubaba ye ma no se uradim fanin sa nkane. Uradim enje no, emfiri obwani fwanin se. Obwani fwanin hunu se, wambada chin efe, wanda chin ebe buwe bushyani nti enane. Wamu tu onsu sapesa wamu se, wamfa kwan, kwan boni biya so. Na omode se womo ye ka chile urade se erade mfa ne nsanka ye mrantie ene ya mabawa no ewo yesu dem sema ba ko.